وادخلي جنتي. Tekrar okuyoruz. Ya eyyetuhen nefsül mutmainneh.